0: مشن سہدیو بھیادو نے ایتھلیٹس اور معاون اسٹاف کی موجودگی میں باضابطہ جرسی کا اجرا کیا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
1: شکریہ اسد. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے ممبئی میں منعقدہ گلوبل فنٹیک فیسٹ کے ساتویں ایڈیشن کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ یو پی آئی اب صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ اب یہ 11 ممالک میں دستیاب ہے. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے, وزیر اعظم نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا, سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا. روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے, صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72ویں قومی فلم ایوارڈ عطا کریں گی.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یو پی آئی بھارت کی فنٹیک کامیابی کی غیر متنازع قابل ذکر داستان ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سری لنکا میں بھارتی برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم پل قرار دیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے اپنی جنگی جہاز پر کیے گئے حملوں کے بعد خلیج فارس میں ایران کے 5 تیل ٹینکرز کو تباہ کیا ہے. کینیڈا نے امریکہ کی 600 زیادہ اشیاء پر 50% تک جوابی محصول عائد کر دیا ہے. امکان ہے کہ 12 سے 21 ستمبر کے درمیان جنوب مغربی مانسون ختم ہونے سے پہلے وسطی جنوبی مشرقی اور مغربی بھارت کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ہوگی. اور ٹینس میں نیو یارک میں آریانا سبالینکا اور فرانسس کیاپو امریکی اوپن کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبرنامہ

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس صبحگاہی پروگرام میں آج شبد نشر کیا جائے گا۔ 9:45 پر آپ سنیں گے پروگرام آج سویرے، 9:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 10 شمع فروزاں پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس میں غزل پروگرام ہوگا 10:05 سے، اس میں آپ سنتے ہیں غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر جگر مراد آبادی کے برسی کے حوالے سے ایک فیچر نشر کیا جائے گا، بہار خزاں کا وہ آخری پتہ۔ 11 آپ سنیں گے پروگرام میری پسند، 11:30 پر جگر مراد آبادی پر فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ نشر ہوگا۔

مرکزی وزارت آجرانسی میں تغذیہ کے نئے قومی مہینے 2026 کا آغاز کرے گی. خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر اناپورنا دیوی وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی موجودگی میں رودراکش کنونشن مرکز میں اس مہم کا آغاز کریں گی. ناگالینڈ بھی ملک کے ان حصوں میں شامل ہو رہا ہے جہاں نواں راشٹریہ پوشن ماہ 2026 منایا جا رہا ہے. سماجی بہبود کا ریاستی محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کے محکمے کے ساتھ مل کر اس مہم کو انجام دینے میں سرگرم ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈگری آج گوا میں پوری ویرم ایلیویٹر راہداری کا افتتاح کریں گے. قومی شاہراہ نمبر 66 پر 6 لین والے 5 کلومیٹر سے زیادہ کے اس پروجیکٹ پر تقریباً 641 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. امید ہے کہ اس سے پنجی اور ریاست کے شمالی حصے کے درمیان ٹریفک اور کنیکٹیویٹی کی صورتحال میں بہتری آئے گی. یہ راہداری عام ٹریفک کے لیے 11 ستمبر کو شروع کر دی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھ گئی ہے کیونکہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سے خطے میں مزید تنازع کے بڑھنے کا امکان ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے پچھلے 2 دن کے دوران امریکی بحری جنگی جہاز پر ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کی طرف سے کیے گئے حملوں کے بعد ایران کے خام تیل کے 5 ٹینکروں کو تباہ کر دیا. اس کے جواب میں ایران نے اردن میں امریکی ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے. امریکہ کی مرکزی کمان نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پچھلے 2 دن کے دوران ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے امریکہ کے بحری جنگی جہاز کو نشانہ بنانے کی 2 بار کوشش کی جس کے جواب میں یہ حملے کیے گئے. ادھر IRGC نے بحرین اور کویت کے بندرگاہوں کے قریب ٹینکروں کے خلاف جوابی کارروائی کا انتباہ دیا. کینیڈا نے 600 سے زیادہ امریکی اشیاء پر 50% تک جوابی محصول عائد کر دیے ہیں. اس طرح دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان ایک تجارتی تنازع کو ہوا مل گئی ہے. امریکی اشیاء پر یہ محصول کل رات سے لاگو ہو گیا ہے. متاثرہ اشیاء میں اسٹیل اور ایلومینیم جیسے مادے پہلے پیپر جیسی گھریلو لازمی اشیاء شامل ہیں. اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی ایجنسیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کینیڈا کی اشیاء کی سرکاری خرید اس وقت تک بند رکھیں جب تک کینیڈا امریکہ کے تاجروں اور کسانوں کو کینیڈا کی مارکیٹ میں برابر کی رسائی فراہم نہیں کر دیتا. چھتیس گڑھ میں کنکیر کی ایک عدالت نے 5 ماؤ نوازوں کو سزائے قید سنائی ہے. ان میں خطرناک ماؤ نواز پربھاکر اور اس کی اہلیہ راجے کانگے بھی شامل ہیں. ان لوگوں کو یہ سزا 2015 میں حفاظتی دستوں پر کیے گئے ایک حملے کے کیس میں سنائی گئی ہے. پربھاکر ڈنڈا کرمیا خصوصی زونل کمیٹی DKSZC کا ایک کارندہ ہے اور اس کی بیوی راجے کانگے ڈویژنل کمیٹی ممبر DVCM درجے کے ساتھ اس کمیٹی سے منسلک ہے. ان دونوں کو 7 سال کی سزائے قید سنائی گئی ہے. اس کیس میں ملوث 3 دیگر ماؤ نوازوں کو 5-5 سال کی سزائے قید سنائی گئی ہے. یہ کیس 2015 کا ہے جب ماؤ نوازوں کے ایک گروپ نے حفاظتی دستوں کی ایک ٹیم پر حملہ کر دیا تھا. یہ ٹیم کورر خطے میں تلاش کی کارروائی انجام دے رہی تھی. پولیس افسران نے بتایا کہ پربھاکر اور راجے کانگے دونوں کو مجموعی طور پر تقریباً 60 فوجداری مقدمات کا سامنا ہے. چھتیس گڑھ حکومت نے پربھاکر کے لیے 25 لاکھ روپے اور اس کی اہلیہ کے لیے 8 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہوا تھا. بھارت میں جنوب مغربی مانسون کے ختم ہونے سے پہلے امکان ہے کہ ایک بار پھر ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ہو. بارش کا یہ سلسلہ وسطی جنوبی مشرقی اور مغربی بھارت میں 12 سے 21 ستمبر کے درمیان جاری رہے گا. موسمیاتی رجحان سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ بارش مانسون کی واپسی کے دوران عارضی طور پر اس کے سرگرم ہونے کی علامت ہے جس کے تحت ستمبر کے دوسرے نصف میں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹا پڑے گا. جنوب مغربی مانسون کی واپسی کا سلسلہ عام طور پر شمال مشرقی بھارت سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ جنوب اور مشرق کی طرف چلا جاتا ہے. محکمہ موسمیات IMD نے آج بہار جھارکھنڈ گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال اڑیسہ اروناچل پردیش آسام میگھالے ناگالینڈ منی پور میزورم

سن رہے تھے پروگرام حسن غزل. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب سنیے جگر مراد آبادی کے حوالے سے فیچر بہار خزاں کا وہ آخری پتہ.

کہا جاتا ہے کہ جدید غزل کی عمارت چار ستونوں پر استادہ ہے، اور وہ چار ستون ہیں حسرت، اصغر، فانی اور جگر مراد آبادی۔

جگر مراد آبادی کے بزرگوں کا تعلق مغلیہ دربار سے ہوا کرتا تھا اور اس خاندان کے بزرگ اچھے عہدوں پر فائز ہوا کرتے تھے۔

0: نادر شاہ کے حملے کے بعد دہلی میں طوائف الملوکی کا جو دور شروع ہوا اس میں بہت سے خاندان اجڑ کر دوسری جگہ چلے گئے. علی سکندر جگر کے اجداد 18ویں صدی عیسوی میں اعظم پور اور مراد آباد منتقل ہو گئے تھے. چنانچہ انہی جگہوں پر جگر کی پرورش ہوئی.
1: جی

ابھی علی سکندر کم سن ہی تھے کہ ان کے والد مولوی علی نظر کا انتقال ہو گیا. اس تانہ کے بعد علی سکندر کے چچا مولوی علی اصغر نے ان کی کفالت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس وقت کے دستور کے مطابق جگر نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی.

علی سکندر نے کسی طرح ابتدائی تعلیم تو گھر کے پاس کے مکتب سے حاصل کر لی، لیکن نامساعد گھریلو حالات کی وجہ سے ہائی اسکول پاس نہ کر سکے۔ بعد میں خاندان کے کچھ بزرگوں سے انہوں نے گھر میں ہی فارسی سیکھ لی۔

مظہر جلیل نے جو کہ جگر کے دوست اور ہم جماعت تھے، جگر کے ابتدائی دور کے بارے میں تفصیلات اپنی کتاب یادگار جگر میں فراہم کی ہیں۔ مظہر جلیل نے لکھا ہے کہ جگر نے اپنا کلام اصلاح کے لیے شروع شروع میں منشی حیات بخش کو دکھایا، جو رسا رام پوری کے نام سے مشہور ہوا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہی رسا رام پوری جگر کے باقاعدہ طور پر استاد ہو گئے۔

0: جگر مراد آبادی نے زندگی کے ابتدائی دور میں سخت مالی اور ذہنی مشکلات کا سامنا کیا. آگرہ میں ایک عینکیں بیچنے والی کمپنی ہوا کرتی تھی. جگر نے روزی روٹی کے لیے عینکیں بیچنے کا کام شروع کیا. اس دور میں جگر نے نہایت تنگ دستی کا دور دیکھا.
1: آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے. آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے.

جگر مرادآبادی کی میخاری کو جگر کی شاعری سے کم شہرت نہیں ملی. اس زمانے میں جگر مشاعروں کی آبرو ہوا کرتے تھے اور ان کا ترنم گلی گلی شہر شہر گونجتا تھا.

0: یاد.
1: کامیابی کے خمار اور خمار میں نے جگر کو بیتے زمانے کی سب کلفتوں کو بھلا دینے کے لیے مجبور کر دیا.

جگر نے میر اور درد کے انداز تغزل میں زبان و بیان کی اپنی مخصوص چاشنی کچھ یوں اردو غزل کو بخشی کہ غزل مشاعروں اور ادبی محفلوں سے نکل کر عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی. بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جگر مراد آبادی میر، درد، داغ، مومن اور حسرت کا تسلسل ہے.

0: لیکن نجی واردات قلبی والے اشعار دیکھے جائیں تو جگر مراد آبادی شاعر محبت محسوس نہیں ہوتے بلکہ ناسودہ محبت کے شاعر زیادہ نظر آتے ہیں.
1: یہ تیرا جمال کاکل یہ شباب کا زمانہ، دل دشمنا سلامت دل دوستا نشانہ، میری زندگی تو گزری تیرے ہجر کے سہارے، میری موت کو بھی پیارے کوئی چاہیے بہانہ. میں وہ صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فقط تجھ میں مجھ میں، تیرا درد درد تنہا میرا غم غم زمانہ. میرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا، مجھے اے جگر مبارک یہ شکست ہے فاتحانہ.

کسی صورت نمودے سوزے پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل، چہرے کی ویرانی نہیں جاتی۔ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، تمیانی نہیں جاتی۔ جگر وہ بھی تو ستاتا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔

سلام رفیق کی آواز میں یہ نغمہ آپ نے سنا، فلم تھی جب جب پھول کھلے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش فلم کا نام ہے گیمبلر۔

جگر نے میر اور درد کے اندازے تغزل میں زبان و بیان کی اپنی مخصوص چاشنی کچھ یوں اردو غزل کو بخشی کہ غزل مشاعروں اور ادبی محفلوں سے نکل کر عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی. بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جگر مراد آبادی میر، درد، داغ، مومن اور حسرت کا تسلسل ہے.

کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل، چہرے کی ویرانی نہیں جاتی۔ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، تویانی نہیں جاتی۔ جگر وہ بھی تو سرتاپا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ کچھ

0: جگر مرادآبادی کی شاعری نے بارہا فلم سازوں کو بھی اپنی جانب راغب کیا، لیکن جگر نے ہر بار فلموں کے لیے لکھنے کی فرمائشوں کو شان و بے نیازی سے نظر انداز کر دیا۔ آزادی سے کچھ سال قبل کی بات ہے، جب جگر ایک مشاعرے کے لیے بمبئی گئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان اسرار حسین خان یعنی کہ مجنو سلطان پوری بھی تھے۔ بمبئی کا مشاعرہ جگر نے ایسے لوٹا کہ ایک عالم ان کا گرویدہ ہو گیا۔ جگر کے علاوہ حاضرین کو مجنو سلطان پوری کی شاعری بھی پسند آئی۔ اس مشاعرے میں مشہور فلم ساز ایار کاردار بھی آئے تھے۔ کاردار صاحب ان دنوں اپنے فلم شاہجہاں کے لیے کسی نغمہ نگار کی تلاش میں تھے۔ کاردار صاحب جانتے تھے کہ جگر تو ان کی درخواست قبول نہ کریں گے، اس لیے انہوں نے جگر سے کہا کہ آپ میری فلم کے نغمے مجرو سے لکھوا دیجئے۔ جگر نے دونوں کی ملاقات کروا دی، لیکن جگر کی طرح مجرو نے بھی فلمی گیت لکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جگر نے مجرو کو کافی سمجھا بجھا کر گیت لکھنے کے لیے راضی کیا۔ مجرو نے اس طرح اپنا مشہور گانا جب دل ہی ٹوٹ گیا دراصل جگر کے حکم پر لکھا، اور دیکھتے دیکھتے مجرو کی شہرت آسمان کی بلندیاں چھونے لگی۔ یہی وہ دور بھی ہے جب جگر کا فن اپنے عروج پر تھا۔
1: اس طرح خوش ہوں کسی کے وعدے فردا پہ میں، فی حقیقت جیسے مجھ کو ایک بار آ ہی گیا۔

0: جگر مراد آبادی کو رئیس المتغزلین اور شہنشاہ غزل جیسے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے.
1: طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو.

جگر کی خاص پہچان ان کی خوش فکری اور خوش بیانی ہے، جس نے ان کو مقبولیت کے آسمان تک پہنچا دیا۔ جس قدر شہرت اور ناموری جگر کو حاصل ہوئی، وہ ان کے کسی بھی ہم عصر کو نہ مل سکی۔ فانی اور اصغر بھی اسی دور کے نمائندہ شعرا میں آتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر جس قدر شہرت، عزت اور پذیرائی جگر مراد آبادی کو ملی، اس کا چوتھائی حصہ بھی اس دور کے کسی شاعر کو نہ مل سکا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ جگر کا کلام عشق و محبت کا سچا آئینہ دار تھا۔

عوام کو جگر سے اس قدر انس اور وابستگی تھی کہ ان کی بنانوشی بھی ان کے چاہنے والوں کو قبول تھی۔ بارہا ایسا ہوا کہ بڑے بڑے مذہبی اور پاک باز لوگ مشاعرے کے بعد جگر کو اٹھا کر گھر لاتے اور اس بات میں فخر محسوس کرتے تھے کہ جگر نے ان کے گھر قیام کیا۔

شاعروں کا ایک زمانے میں یہ بھی دعویٰ تھا کہ جگر کی غزلوں کا حسن اور خوبصورتی ان کی مینوشی کا ثمر ہے، لیکن جگر نے شراب نوشی ترک کرنے کے بعد جو غزلیں کہیں وہ پرانے کلام سے بھی اعلیٰ درجے کی ہیں۔

0: شراب تر کرنے کے بعد بھی ان کی غزلوں میں وہی مخصوص سوز و گداز اور کیف و مستی تھی جو ان کی شاعری کی شناخت کہی جا سکتی ہے.
1: ہزاروں قربتوں پر یوں میرا مہجور ہو جانا,

جہاں سے چاہنا ان کا وہیں سے دور ہو جانا، جگر وہ حسن یکسوئی کا منظر یاد ہے اب تک، جگر وہ حسن یکسوئی کا منظر یاد ہے اب تک، نگاہوں کا سمٹنا اور حضور میں نور ہو جانا۔

0: رشید احمد صدیقی اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں، حالانکہ خمار میں بھی جگر کے منہ سے کوئی ناشائستہ بات اور قابل گرفت جملہ نہ نکلتا، وہ شراب کے نشے میں بھی بڑے رکھ رکھاؤ کے قائل تھے، جب نشہ زیادہ گہرا ہو جاتا تو چپ چاپ ایک طرف ہو جاتے اور کسی سے بھی کلام نہ کرتے۔
1: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔

جگر مراد آبادی کے نام کی وجہ سے زیادہ تر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جگر شاید مراد آباد میں ہی رہتے رہے ہوں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جگر مراد آباد کو بہت پہلے خیر بات کہہ کر گونڈا میں بس گئے تھے، اور اس کی وجہ نامور شاعر اصغر گونڈوی سے ان کی دیرینا قربت تھی۔ اس بھری پوری دنیا میں بس ایک اصغر ہی ایسے تھے جو جگر کے سچے مونس و غمخوار تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر دامے درمے سخنے جگر کی ہر طرح سے مدد کی۔

0: چائے.
1: اس زمانے میں عام خیال یہ تھا کہ شراب نوشی کا علاج یہ ہے کہ بلانوش کی شادی کسی اچھی لڑکی سے کر دی جائے. چنانچہ اصغر کی کوششوں سے جگر کی شادی اصغر کی ہمشیرہ نسبتی سے کر دی گئی. اس طرح جگر اور اصغر دوست سے ہمزولف بن گئے. اس سے پہلے جگر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد مینوشی ترک کر دیں گے.

0: کہیں۔
1: جگر کو جو مقام اور عزت ملی وہ ہر اعتبار سے اس کے مستحق تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ان کو ڈلیٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ جگر کو سن 1955 میں ان کے مجموعے آتش گل پر ساہتیہ اکیڈمی اعزاز عطا کیا گیا۔ دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری میں ان کی یاد میں ایک گوشہ جگر قائم کیا گیا۔

0: میں لوگانے آکاشوانی کی اردو سروس سے جاری ہے. وقت ہو گیا ہے تاریخ ساز پروگرام کا. آج کا موضوع ہے ادے پور.
1: ہندوستان میں سیاحت کے بے شمار مراکز میں سے ایک اہم مرکز ادے پور بھی ہے. ہندوستان کے صوبے راجستھان کا اہم ضلع ادے پور جھیلوں کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جب مغل بادشاہ اکبر نے چتور گڑھ پر قبضہ کر لیا تو مہارانا ادے سنگھ دوئم نے چتور گڑھ سے 1553 میں اپنی راجدھانی ادے پور منتقل کر لی. یہ 1818 تک راجدھانی رہا, پھر یہ برطانوی ریاست میں تبدیل ہو گیا اور 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد راجستھان کا حصہ بن گیا. ادے پور راجستھان کے جنوبی حصے میں واقع ہے جس کی سرحد گجرات سے ملتی ہے. یہ آراولی رینج سے گھرا ہوا ہے جو اسے تھار ریگستان سے الگ کرتی ہے. یہ ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے تقریباً 655 کلومیٹر اور ممبئی سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ایک طرح سے یہ دونوں بڑے شہروں کے درمیان واقع ہے. ادے پور آس پاس کے شہروں اور ریاستوں سے سڑک, ریل اور فضائی ٹرانسپورٹ سے اچھی طرح جڑا ہوا ہے. یہ راجستھان کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے. یہاں بولی جانے والی مقبول زبانیں ہندی اور راجستھانی ہیں. اپنی تاریخ, کلچر, منفرد وقوع اور راجپوت دور کے محلات کے باعث ادے پور کا شمار ایک بہترین سیاحی مرکز کے طور پر ہوتا ہے. اسی لیے ادے پور کا ذکر آتے ہی ایک رومانی جگہ کا تصور ابھرتا ہے. جھیلوں کے بہترین نظام کے باعث ادے پور کو جھیلوں کا شہر کہا جاتا ہے. یہاں پانچ اہم جھیلیں ہیں جن کے نام فتح ساگر جھیل, پچولا جھیل, سوروپ ساگر جھیل, رنگ ساگر اور دودھ تلائی جھیل. ان جھیلوں کو حکومت ہند کے نیشنل لیک کنزرویشن پلان میں شامل کیا گیا ہے. جھیلوں کے علاوہ ادے پور تاریخی قلعوں, محلات, میوزیم, گیلریوں, قدرتی مناظر, باغات, مندروں کے ساتھ ساتھ روایتی میلوں اور تہواروں کے لیے بھی مشہور ہے. ادے پور کی اقتصادیات بنیادی طور پر سیاحت پر مبنی ہے. اس کے علاوہ معدنیات, سنگ تراشی, کیمیکل مصنوعات اور دستکاری صنعت کا بھی یہاں کی اقتصادیات میں اہم رول ہے. یہاں بہت سے ریاستی سطح کے دفاتر بھی ہیں. ادے پور بہت تیزی سے تعلیمی مرکز بھی بنتا جا رہا ہے. راجستھان کے ریگستانی علاقے میں واقع ہونے کے باعث ادے پور کا موسم نسبتاً گرم ہے. یہاں گرمی, مانسون اور جاڑا تین بنیادی موسم ہوتے ہیں. گرمی کا موسم وسط مارچ سے جون تک ہوتا ہے. مانسون جولائی کے مہینے میں دھول بھری آندھی کے ساتھ آتا ہے. اس وقت جھیلیں اور ہریالی ادے پور کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے. جاڑے کا موسم اکتوبر سے مارچ تک رہتا ہے. جاڑے کی آمد کے ساتھ مانسون کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے. خوشگوار دھوپ اور سرد راتیں موسم کو سہانا بنا دیتی ہیں. سردیوں کا موسم سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے.

الخان علمی کا شان کی آوازوں میں یہ نغمہ ہلچل فلم سے ہم نے آپ کو سنوایا۔ پروگرام کی اگلی پیشکش آپ کے نظر ہے۔ ادت نارائن اور الکا یاگنک کو سنیے، فلم ہے عشق ہے تم سے۔

گھنٹے کے دوران ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسانائکے کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مشترک تہذیبی اقدار کے حامل قریبی پڑوسی اور بحری ساجیدار کے طور پر بھارت اور سری لنکا دونوں ملکوں کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس خطے میں حفاظت، سلامتی، امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے عزم کا ارادہ بھی کیا. برکس سربراہ اجلاس سے پہلے برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ اس ماہ کی 9 سے 10 تاریخ کے دوران ممبئی میں منعقد ہو رہی ہے. اس سال برکس فائنینس ٹریک کا موضوع ہے استحکام، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے مل کر کام کرنا. اس سے قبل وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات گزشتہ ماہ جے پور میں ہوئی تھی. خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن نے ممبئی میں حتمی میٹنگ سے پہلے برکس فائنینس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا. نواں قومی تغذیہ مہینہ آج وارانسی کے انٹرنیشنل رودراکش کنونشن سینٹر میں جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی کے ساتھ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور اتر پردیش سرکار کے کئی وزیروں کی موجودگی میں شمع روشن کر کے اس پروگرام کا افتتاح کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے کہا کہ نوے قومی تغذیہ مہینے کے ذریعے تغذیہ سے بھرپور اور با اختیار بھارت بنانے کا عزم ہے. یہ مہم ہر ماں کی صحت، ہر بچے کے تغذیے اور ہر کنبے کے خوشحالی سے مربوط ہے. انہوں نے کہا کہ خالص اور متوازن غذا صحت مند اور خوشحال ملک کے لیے مضبوط بنیاد ہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2014 سے غریبوں، بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے صحت بخش تغذیے کو اولین ترجیح دی گئی ہے. اتر پردیش میں آنگن واڑی مراکز کے نظام میں واضح تبدیلیاں آئی ہیں. آنگن واڑی مراکز اب صرف تغذیے کی تقسیم کے مراکز نہیں ہیں بلکہ یہ بچوں کی صحت، تغذیے اور ابتدائی نشو و نما کے مراکز ہیں. وزارت خارجہ نے آج کہا ہے کہ کاٹھمانڈو میں موجود بھارتی فورنسک ٹیم نے اپنے کام میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور اب تک 1400 سے زیادہ ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر چکی ہے. وزارت نے بتایا کہ ٹیم نے اب تک 378 ڈی این اے پروفائلز تیار کیے ہیں. اس دوران بھارت کی مشترکہ تکنیکی ٹیم نے آج چلی میں سرنگ میں پانی نکالنے اور کیچڑ ہٹانے کا کام جاری رکھا. تاہم سرنگ کی ڈھلوان اور محدود رسائی کی وجہ سے ٹیم کو جدید طریقے استعمال کرنے کے باوجود مشکلات کا سامنا ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ سرنگ کی صفائی کے لیے بھاری مشینری اندر لے جانے کی خاطر عارضی راستہ بنانے کا کام بھی آگے بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ کام مزید 2 سے 3 دن کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا. جواہر نوودے ودیالیہ کے لیے 27 قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقہ 2025-26 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں کل منعقد کی جائے گی. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اس تقریب کی صدارت کریں گے اور انعام جیتنے والے طلباء اور ودیالیوں کو مسابقے میں ممتاز کارکردگی کے لیے انعامات تقسیم کریں گے. پارلیمانی امور کی وزارت پچھلے 30 سال سے جواہر نوودے ودیالیوں میں یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کا انعقاد کر رہی ہے. جواہر نوودے ودیالیوں کے لیے قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کی اسکیم کے تحت ملک بھر کے نوودے ودیالیہ سمیتی کے 8 علاقوں میں پھیلے 100 ودیالیوں میں 2025-26 کے لیے 27 مسابقہ منعقد کیا گیا تھا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر عوامی زندگی میں ان کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے ایک ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی. کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم آئندہ 7 اکتوبر کو عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر لیں گے. سال 2001 میں اسی دن جناب مودی نے گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر اپنی مدت کار کا آغاز کیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ ان برسوں کے دوران جناب مودی نے عوامی خدمات سے قومی خدمات کے منتر سے رہنمائی

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

اپنے مدت کار کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان برسوں کے دوران جناب مودی نے عوامی خدمت سے قومی خدمت کے منتر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عوامی خدمت کے اپنے سفر کو مضبوطی سے مسلسل جاری رکھا۔ بی جے پی کے صدر نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت کی پیش رفت صرف ترقی تک محدود نہیں رہی بلکہ بھارت کی ثقافتی شناخت اور ورثے کو بھی مضبوطی ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت جناب مودی نے ملک کی قیادت سنبھالی بھارت کو مفلوج پالیسی کا سامنا تھا اور اس کا شمار دنیا کی 5 کمزور معیشتوں میں ہوتا تھا، لیکن آج بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔ سیوا سنکلپ ابھیان خون عطیہ کیمپ کے ساتھ شروع ہوگا۔ جناب نبین نے بتایا کہ وزیر اعظم کو تشکر کا اظہار کرنے کے لیے گاؤں اور شہری علاقوں کو جوڑتے ہوئے 7 اکتوبر کو سیوا جیوتی کلش یاترا بھی نکالی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی 17 تاریخ سے 7 اکتوبر تک عوام کی شرکت کے ساتھ سیوا میرا یوگدان پروگرام بھی منعقد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ برکس سربراہ اجلاس سے پہلے برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ آج اور کل ممبئی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس سال برکس فائنانس ٹریک کا موضوع ہے استحکام، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے مل کر کام کرنا۔ اس سے قبل وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات گزشتہ ماہ جے پور میں ہوئی تھی۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے ممبئی میں حتمی میٹنگ سے پہلے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ نواں قومی تغذیہ مہینہ آج وارانسی کے انٹرنیشنل رودراکش کنونشن سینٹر میں جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انا پورنا دیوی کے ساتھ، خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور اتر پردیش سرکار کے کئی وزیروں کی موجودگی میں شمع روشن کر کے اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر اناپورنا دیوی نے کہا کہ نویں قومی تغذیہ مہینے کے ذریعے تغذیہ سے بھرپور اور با اختیار بھارت بنانے کا عزم ہے۔ یہ مہم ہر ماں کی صحت، ہر بچے کے تغذیے اور ہر کنبے کی خوشحالی سے مربوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالص اور متوازن غذا صحت مند اور خوشحال ملک کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2014 سے غریبوں، بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے صحت بخش تغذیہ کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے دلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کو ستیہ نکیتن میں عمارت کے منہدم ہونے کے واقعے کے بعد قومی راجدھانی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دلی کے وزیر اعلی نے ایم سی ڈی کے تمام سینئر افسران کو ہدایت دی کہ وہ کارروائی کے دوران موجود رہیں۔ انہوں نے پوری دلی میں پینگ گیسٹ رہائش کا معائنہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے افسران کو غیر مجاز تعمیرات اور عمارتوں کے ریکارڈ کی جانچ کرنے کی ہدایت دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائکے کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مشترک تہذیبی اقدار کے حامل قریبی پڑوسی اور بحری ساجدار کے طور پر بھارت اور سری لنکا دونوں ملکوں کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس خطے میں حفاظت، سلامتی، امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزارت خارجہ نے آج کہا ہے کہ کاٹھمانڈو میں موجود بھارتی فورنسک ٹیم نے اپنے کام میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور اب تک 1400 سے زیادہ ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر چکی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ٹیم نے اب تک 378 ڈی این اے پروفائلز تیار کیے ہیں۔ اسی دوران بھارت کی مشترکہ تکنیکی ٹیم نے آج چلے میں سرنگ میں پانی نکالنے اور کیچڑ ہٹانے کا کام جاری رکھا۔ تاہم سرنگ کی ڈھلوان اور محدود رسائی کی وجہ سے ٹیم کو جدید طریقے استعمال کرنے کے باوجود مشکلات کا سامنا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سرنگ کی صفائی کے لیے بھاری مشینری اندر لے جانے کی خاطر عارضی راستہ بنانے کا کام بھی آگے بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ کام مزید 2 سے 3 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1365 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے مزید لاشیں برامد ہوئی ہیں۔ بچاؤ ٹیمیں 5326 افراد کی تلاش کے لیے

اور سامعین جب سنیے انورادھا پوڈوال اور منگل سنگھ کی آوازوں میں راجیش روشن کی موسیقی سے سجائے نغمہ فلم ہے بہار آنے تک.

نامور ہدایتکار اور فلم ساز محبوب خان ہندوستانی فلم انڈسٹری کے ایک ایسے فلم ساز اور ہدایتکار ہیں جن کی فنکارانہ عظمت کا زمانہ معترف ہے۔

مشہور فلمی نقاد بنی ریوبن نے محبوب خان کی سوانح حیات لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ محبوب ہندوستانی سینما کے سیسل بی ڈیمل تھے. راج کپور کے بطور فلم ساز مقبول ہونے سے بیشتر محبوب خان ہندوستانی سینما کے پہلے شو مین کہے اور مانے جاتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محبوب خان نے سیسل بی ڈیمل کی طرح اپنی فلموں میں اسپیکٹیکل یعنی مناظر کی شان و عظمت کو نہ صرف خاص اہمیت دی بلکہ اسے سینما کا ایک جزء لاینفک بنا دیا.

فلموں کے جنون میں ایسے مبتلا ہوئے کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ فلمیں دیکھتے دیکھتے محبوب نے طے کر لیا تھا کہ انہیں فلموں میں صرف ہیرو ہی نہیں بننا بلکہ بہت سی فلمیں خود بنانی ہیں۔ وہ دن رات فلموں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے تھے اور فلمیں بنانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔

0: محبوب اور فریدون کے ساتھ اس زمانے میں ایک اور دوست ساگر مووی ٹون میں ہوا کرتے تھے جن کا نام یعقوب تھا. انہوں نے محبوب کی باتوں سے تنگ آ کر ایک دن کہا کہ اجمیر میں حضرت خواجہ غریب نواز کا مزار شریف ہے, وہاں دل سے مانگنے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں, تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ہوٹل میں قیام کرنے کے بجائے مزار کے صحن میں ہی سونا. یعقوب نے نوجوان محبوب خان کو اسی وقت 30 روپے دیے اور محبوب اجمیر کے لیے چل دیے. ایک ہفتے کے بعد محبوب وہاں سے لوٹے تو اپنا قصہ کچھ یوں سنایا.
1: رات کے قریباً 3:30 تھے, میں نماز پڑھنے کے بعد درگاہ کے صحن میں لمبے سفر کی تھکان سے نڈھال ننگے فرش پر سو رہا تھا کہ 3 پہر رات بیتنے کے بعد مجھے کسی نے ٹھوکر مار کر جگایا. میں پتہ نہیں سو رہا تھا کہ جاگ رہا تھا. مجھے بس اتنا یاد ہے کہ مجھے جگانے والے نے کہا,
2: اٹھ, کیوں سوتا ہے؟ یہاں سے جا. یہاں کیا ہے تیرا نادان؟ جائے.

سن رہے تھے محبوب خان کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ڈاکٹر ارشاد پرویز کی تحریر کردہ فیچر ہندوستانی سنیما کا پہلا شومین کا پہلا حصہ. اس فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ ہم آپ کو سنوائیں گے کل یعنی 10 ستمبر کو دن میں 11:30 پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. فلمی نغموں کے آج کے پروگرام میں لیجیے پہلے سماعت فرمائیے کشور کمار کی آواز میں دور گگن کی چھاؤں میں اس فلم کا یہ نغمہ.

خاندان کے اندر نغمہ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، نغمہ نگار تھے راجندر کرشن، موسیقار روی. اور سامنے لیجیے سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں ہندی ورکر لکھائے گی، جسے موسیقی سجایا ہے کلیان جی آرنی نے، فلم ہے سرسوتی چندرا.

0: تمام سرگو کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مدماز سے خبریں سنیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کولمبو میں سری لنکا کے صدر انوراگ کمارا دسا نائکے کے ساتھ میٹنگ کی. دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی، امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ ممبئی میں شروع ہو گئی ہے. بی جے پی وزیر اعظم مودی کے عوامی زندگی میں 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی. نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,365 ہو گئی ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارتی فورنسک ٹیم نے کاٹمنڈو میں اب تک 1,400 سے زیادہ ڈی این اے نمونوں کی جانچ کی ہے. اور یو ایس اوپن ٹینس میں بین شیلٹن دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں سری لنکا کے صدر انوراگ کمارا دسا نائکے کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ تہذیبی اقدار کے حامل قریبی پڑوسی اور بحری ساجھیدار کے طور پر بھارت اور سری لنکا دونوں ملکوں کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس خطے میں سیکیورٹی، حفاظت، امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے خاطر مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. برکس سربراہ اجلاس سے پہلے برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ اس ماہ کی 9 سے 10 تاریخ کے دوران ممبئی منعقد ہو رہی ہے. اس سال برکس فنانس ٹریک کا موضوع ہے استحکام، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری. اس سے قبل وزرائے خزانہ اور گورنروں کی میٹنگ گزشتہ ماہ جے پور میں ہوئی تھی. خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے ممبئی میں میٹنگ سے پہلے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا. جواہر نوودیا ودیالیہ کے لیے 27 قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقہ 2025-26 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں کل منعقد کی جائے گی. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اس تقریب کی صدارت کریں گے اور انعام جیتنے والے طلباء اور ودیالیوں کو مسابقے میں ممتاز کارکردگی کے لیے انعامات تفویض کریں گے.

0: قطر میں قونصل خانے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. اسرائیل کے وزیر خارجہ نے جن اقدامات کا اعلان کیا ہے ان میں متعدد برطانوی ایم پیز کے اسرائیل میں داخلے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. بھارت نے سعودی عرب کے خود مختار علاقے خاص طور پر سویلین اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانے والے حوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے. سعودی عرب پر حملوں سے متعلق میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے کہا کہ اس طرح کے حملے علاقائی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں. یو ایس اوپن ٹینس میں امریکی کھلاڑی بین شیلٹن مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے آج کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں پانچ سیٹ کے بے حد دلچسپ میچ میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو 6-7 6-1 6-3 1-6 7-6 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائکے کے ساتھ میٹنگ کی. دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. بریکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی میٹنگ ممبئی میں شروع ہو گئی ہے. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی میں 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی. نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,365 ہو گئی ہے. یو ایس اوپن ٹینس میں بین شیلٹن دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم میں 1,071 کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی پردیش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شام میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم قابل خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: नमस्कार. आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी ए पंजाबी सेवाए शाम दे 5 बजे नी हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है. सभा दी शुरुआत दे विच आओ सुनदे हां सराय की प्रोग्राम झोक माही दी.

آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ ہی دیر میں 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار، جس کے تحت آج آپ سنیں گے چترا سنگھ کی آواز میں غیر فلمی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت پینکریاٹائٹس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ رات 10 پروگرام مارکیٹ منترا نشر ہوگا اور 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11 خبریں بر صغیر سے نشر ہوں گی۔ 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں اور 11:45 پر آپ سماعت کریں گے اسلم صاحب کے قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں۔ رات 12 عالمی خبریں نشر ہوں گی۔ 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومینٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت عبدالحلیم جعفر خان کا ستار پر بجا ہوا راگ سندھی بھیروی۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1 اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے چترا سنگھ کی آواز میں شیو کمار بٹالوی کا کلام. اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے سنتے ہیں خبریں. یہ آکاش وانی ہے, اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیع پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں. سری لنکا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا. بھارت نے سعودی عرب پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ ان حملوں سے ابنائے باب المندب میں آزادانہ جہادرانی کو خطرہ لاحق ہوگا. بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیراندازی سیریز کے

مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے، جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں مردوں کی بھارتی ٹیم چینی تائپے پر 15-0 سے شاندار جیت درج کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ خواتین کی بھارتی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کی وزارت کے 8 توسیع پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے مرکزی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ ویشنو نے کہا کہ کابینہ نے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ کے 17 اضلاع کا احاطہ کرنے والے 5 توسیع پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ ان پروجیکٹوں سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ ان 5 پروجیکٹوں کی کل تخمینہ لاگت 10,021 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور 2029-30 تک ان کا کام مکمل ہونے کا امکان ہے۔ منظور شدہ توسیع پروجیکٹوں سے تقریباً 2,100 گاؤں تک کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی، جن کی مجموعی آبادی تقریباً 52 لاکھ ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت نے 10,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کے 3 توسیع پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے۔ یہ پروجیکٹ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے 14 اضلاع کا احاطہ کریں گے اور ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں تقریباً 656 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ ان توسیع پروجیکٹوں سے ریل خدمات کے مؤثر ہونے اور مصروف راستوں پر بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر موصوف نے مزید مطلع کیا کہ حکومت نے زیادہ بھیڑ بھاڑ والے بھی سبھی 7 ریلوے کوریڈور کو 4 لین یا اس سے بھی زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ملا کر یہ روٹ ریلوے نیٹ ورک کے تقریباً 11,000 کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہیں۔ نئے منظور کردہ پروجیکٹ زیادہ بھیڑ بھاڑ والے ریلوے نیٹ ورک پر صلاحیت کو بڑھانے اور ریل خدمات کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ پر ایک سوال کے جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر نے مطلع کیا کہ بلٹ ٹرین خدمات کا آئندہ برس آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کوریڈور پر تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور شروعات میں گجرات میں سورت سے واپی تک 100 کلومیٹر کے حصے پر خدمات دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے آج کے فیصلے مسافروں کی تیز نقل و حرکت، مستحکم کنیکٹیویٹی اور اضافی مال بردار صلاحیت کو یقینی بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس سے خاص طور سے راستے، مقامات اور جنگلاتی زندگی سے متعلق سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور لاجسٹکس کی لاگت میں کمی آئے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائکے سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کثیر رخی شراکت داری کے وسیع تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے خطے میں سلامتی، سیکیورٹی، امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اشتراک کے اپنے عہد کا بھی اعادہ کیا۔ دونوں ممالک نے سری لنکا کی فضائیہ کے لیے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دونوں ملکوں کی نیشنل کیڈیٹ کور اور نیشنل ڈیفنس کالجوں کے درمیان اشتراک کے سلسلے میں مفاہمت ناموں کا بھی تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران صدر دیسا نائکے نے یہ بات دہرائی کہ سری لنکا کبھی بھی اپنے سرزمین کو ایسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا جن سے بھارت کی سیکورٹی مفادات کو خطرہ لاحق ہو۔ جناب راجناتھ سنگھ نے سری لنکا کے وزیر اعظم ہرینی امارا سوریا سے بھی ملاقات کی اور بھارت اور سری لنکا کے درمیان ترقیاتی اشتراک، تعلیم اور قریبی ثقافتی اور تہذیبی رابطہ سے متعلق معاملات پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ نئی دلی میں سب سے ہونے والے برکس لیڈر سمٹ سے پہلے ممبئی میں برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی آخری میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سال برکس کے مالیاتی معاملوں کا موضوع ہے لچک، جد تراز، اشتراک اور پائیداری کی تعمیر۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے جے پور میں وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ممبئی میں ہونے والی آخری میٹنگ سے پہلے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے برکس فائنینس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں تھائی لینڈ کے نئے وزیر اعظم اور

0: کامرس کے وزیر سوفاجی سوتھونگپو سے ملاقات کی۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ دونوں وزراء نے بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں باہمی تجارت و سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے، کاروباری امکانات میں وسعت پیدا کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار سے کاروبار کے رابطے مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بھارت نے سعودی خود مختار زمین پر حوثی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں شہریوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں حملوں سے متعلق پوچھے گئے میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ باب المندیب میں اس طرح کے حملے جن سے علاقائی سلامتی اور استحکام کی پامالی ہوتی ہے اور جہاز رانی کی آزادی خطروں میں پڑ جاتی ہے، پوری طرح ناقابل قبول ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اس وقت اچانک تیزی آ گئی جب دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حالیہ حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے تجارتی جہازوں پر اب تک کے سب سے سنگین حملے قرار دیا جا رہا ہے، جس سے اہم بحری راستوں کی سلامتی اور توانائی کی عالمی سپلائی سے متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ کی داخلی امور کی وزارت نے کہا ہے کہ عام پاسپورٹ رکھنے والے بھارتی سیاح ویزا کی ضروریات سے مستثنی رہیں گے اور انہیں تھائی لینڈ میں قیام کی اجازت ہوگی، لیکن وہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا اطلاق اس ماہ کی 15 تاریخ سے ہوگا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اڈیشا میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 2 سے 3 روز میں آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلا، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، زیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں اتوار تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں مزید 2 افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے ہیں، جس سے بلوچ افراد کی گمشدگی اور متاثرہ خاندانوں کو دستیاب معلومات کو لے کر تشویش ایک بار پھر نمایاں ہو گئی ہے۔ بلوچستان پوسٹ کے مطابق 23 اگست کو رات تقریباً 3 بجے پاکستانی فورسز نے مستونگ میں علی بلوچ کو مبینہ طور پر حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد علی بلوچ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک دوسرے واقعے میں شکیل بلوچ کے افراد خاندان نے کہا ہے کہ اسے کوئٹہ کے کلی گوہر آباد سے 16 اپریل کی آدھی رات اس کے مکان سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے کنبے نے پاکستانی آئی ایس آئی اور انسان دہشت گردی محکمے سی ٹی ڈی پر اس کی گمشدگی کا الزام عائد کیا۔ بھارت نے آج احمد آباد میں عالمی تیراندازی پیرا سیریز کے 3rd مرحلے میں آخری دن 200 اور 4 کانسے کے تمغے جیت کر اپنی مہم ختم کر دی ہے۔ پیرا اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والے ہرویندر سنگھ اور موجودہ عالمی چیمپئن اور عالمی نمبر 1 شیتل دیوی نے بھارت کی تمغوں کی مہم کی قیادت کی۔ مردوں کی بھارتی جونیئر ہاکی ٹیم چین کے شہر موکی میں جاری جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ 5 مرتبہ کے چیمپئن بھارت نے آج چینی تائپے کو 15-0 سے شکست دے کر پول اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بھارت نے 3 کامیابی اور 1 ڈرا کے ذریعے 10 پوائنٹس حاصل کیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیع پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت نامہ پر دستخط کیے ہیں۔ سری لنکا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال ہونے نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس۔ آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں پینکریاٹس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ڈاکٹر کوشل مدان کی زبانی۔
1: زہری صاحب نے آپ سب کو بتایا کہ پینکریاز بھی ایک ہمارے شریر کا بہت اہم حصہ ہے، جس کے بارے میں لوگ تب تک نہیں جانتے جب تک اس میں خرابی نہیں ہوتی۔
2: جی،
1: تو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ پینکریاز ہوتا کیا ہے۔ جیسے ہمارے شریر میں شریر کے فنکشنز کو ٹھیک رکھنے میں، کنٹرول رکھنے میں بہت سارے آرگنز کام آتے ہیں، اس طرح پینکریاز بھی ایک آرگن ہے اور سائنٹیفک ٹرمز میں کہیں تو گلینڈ ہے۔

میں ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ عمر و جان فلم سے آشا بھوسلے کی آواز میں، اس کی طرز بنائی تھی خیام نے اور بول تھے شہریار کے. اور سنا چاہ رہا تھا میرپور سے محمد ساجد اور محمد عمار نے، اور سننے کے خواہش مند تھے موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، اتک ملہوترا، پرتیک کمل ہوترا، پی ایس نوہانکر، نربلا نوہانکر، وشال نوہانکر ودربھ سے سننے کے خواہش مند تھے، اور انور صابری، شنو صابری، مدثر صابری سہارنپور سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا زبیر علی خان، سبیا زبیر، انجمن آرا نے قدوائی نگر سٹ پورا ٹاؤن سے. غازی آباد سے سیما گاندھی اور منوہر لال گاندھی سننے کے خواہش مند تھے، اور دبیہا سے پرتیک رائے، روشنی رائے اور پرانچل رائے سننے کے خواہش مند تھے. کوٹوا نارائن پور سے اوم پرکاش رائے، اوشا رائے اور امیت کمار رائے سننے کے خواہش مند تھے، اور ہیمنت کمار بھاشنکر، پریا بھاشنکر اور ماسٹر اومی بھاشنکر نے چندرپور مہاراشٹر سے سننا چاہا تھا. چاہے سر گوٹ سے امر رمیش کمار کھتری، ماسٹر کشن لال کھتری اور کشن گل شرما بیرانی والے سننے کے خواہش مند تھے. تلوکا نواسا کھپٹی سے چندرکلا پوپل گھٹ اور دیوداس پوپل گھٹ سننے کے خواہش مند تھے. رجی کمار راہل، رنجیت کور، جے پرکاش راہل ہریانہ سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا لوپریت کور، کرمجیت کور، جتیندر کور اور جسبیر سنگھ اروڑا نے ہریانہ سے. کھنڈوا سے سننے کے خواہش مند تھے سنجے بنچولیا، پرینکا بنچولیا اور سمپریت پنچولیا. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش کشور کمار کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی اور میناکشی گوسوامی نے، اور وناگ بینڈے، منگلا بینڈے، شبھم بینڈے اکوٹ سے سننا چاہتے ہیں، اور وجے مہوبیا، کویتا مہوبیا، پینٹر بابو کھنڈوا سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں کرشنا چندرونشی، رام لال چندرونشی، کاجل میناکشی مدھیہ پردیش سے، اور اشونی چگ سننے کے خواہش مند ہیں گووند چگ، آشو چگ کے ساتھ پنچکولہ سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں دیپیش ورما، پورنم ورما، جیوتی چھتیس گڑھ سے، اور رمیش کڈنکر، ویشالی کڈنکر، دھنجے کڈنکر اکولا سے سننے کے خواہش مند ہیں.

امین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ کشور کمار کی آواز میں شرمیلی فلم سے، جس کے موسیقار تھے سچن دیو برمن اور نغمہ نگار تھے نیرج. آئیے سنتے ہیں اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے کشن ڈامیکر اور اکشے ڈامیکر نے مہاراشٹر سے، اور کشن سبکال، آر سبکال، سونیا وشال سبکال شاستری نگر بھی شہر سے سننا چاہتے ہیں. نصیب محمد، سلام بیگم، ریحان محمد سرگاؤں بازار چھتیس گڑھ سے سننے کے خواہش مند ہیں. کنگن وارا کاسگنج سے محمد کلیم انصاری، زیرہ بیگم انصاری، محمد ریان انصاری سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں رمیش یادو، مایا یادو اور کومل یادو سمگا چھتیس گڑھ سے. کجرن یلے، نودیپ یلے، امول یلے سدھارتھ نگر دریا پور بابلی سے سننے کے خواہش مند ہیں. ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن، کرن ٹھاکر اور سندیپ اگلانی سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں شنکر کھڑوا سے ممتا مارکنڈے اور سنجے مارکنڈے اور سننے کے خواہش مند ہیں رینو دیوی شرما، ارون کمار شرما اور راہل کمار شرما نیپال سے. سننا چاہتے ہیں ابھیجیت گوہانکر راہی، سریتا گوہانکر اور ارجن گوہانکر ڈگو مہاراشٹر سے. ہینا صابری، ایزل امام اور محمد حسن امام گرڈی جھارکھنڈ سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں انل تامرکر، امر تامرکر، دلیپ ورما شیوجی چوک کٹنی سے. سیتارام کانگڑا، ببیتا بوت، نکھل کانگڑا روہتک سے سننے کے خواہش مند ہیں اور منجو گپتا، جگن ناتھ پرساد گپتا اور پونم گپتا سننا چاہتے ہیں بکسر سے. راجو ماٹھے، گجانند ماٹھے اور گیانیشور ماٹھے اصل گاؤں بازار سے سننے کے خواہش مند ہیں. محمد فرمان، محمد سلمان، محمد عرفان اتر پردیش دلہاپور سے سننے کے خواہش مند ہیں اور محمد یاسین ہاشمی، نئی رگم ہاشمی اور محمد توصیف ہاشمی گنجنڈوالا سے سننا چاہتے ہیں اور لاتور سے سننے کے خواہش مند ہیں عثمان شیخ، سہروانو شیخ اور کرشمہ شیخ.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ ٹاور ہاؤس فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں، اس کی طرز بنائی تھی روی نے اور بول تھے اسد بھوپالی کے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش سمن کلیان پور اور مکیش کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے انا وشا چاوڑا نے ملواکی یو ایس اے سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں چھوٹے انصاری سنبھل سے۔ سنا چاہتے ہیں پروین سونی، کلاوتی سونی گجرات سے، اور جگدی چوری کاندلہ بندر کچھ سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ شبنم اکرم تبریز، فرزانہ ٹھکری مدھیہ پردیش سے سننا چاہتے ہیں۔ الطاف اجرے، سیف اللہ سبات اجرے جج شہر سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ ہنمنت شندے، سنگیتا شندے اور رشی کیش اور وسندرا سننا چاہتے ہیں سانگلی سے۔ ماسٹر ندیم پٹیل، مجاہد پٹیل، ندیم پٹیل، منگل ویدا مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور چندی گڑھ سے ستیش انیجا، بملا انیجا سننے کے خواہش مند ہیں۔ سننا چاہتے ہیں تاج محمد انصاری، غلام صاحب راہی، میرا جہاں، آزاد نگر، لکسر، ہریدوار سے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار گلشن باورا کا لکھا ہوا یہ نغمہ ماڈرن گرل فلم سے سومن کلیان پور اور مکیش کی آواز میں، اس کو موسیقی سے سجایا تھا روی نے۔ آئیے سنتے ہیں آر پار فلم سے اس پروگرام کی اگلی پیشکش، جس کو سننا چاہ رہا ہے محمد رکن الدین منٹھال، شبیر منہٹے اور آصف اقبال نے کرناٹک گلبرگہ سے۔ مہیندر مودی ٹھاکر صاحب، کلدیپ سنگھ ہیرا رام گڑھ کینٹ سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں مہاراشٹر سے سندوش کھٹ سے ونود کھٹ سے، اتم کمار بھگت، شویتا بھگت، کشتاشو پاکر جھارکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں، اور انوشا براندے، انوشری دھنشری براندے پندھار کاوڑا سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ ناصر شیخ، ناصیہ ناصر، ساجد شاہی، شری رام پور مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں۔ دھنوری تیلی والا سے نثار سلمانی، نشا سلمانی اور بی بی عالیہ۔ پرتگلا درگ سے سنجے ساہو، سجاتا ساہو اور ششانک ساہو سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں گنگا دھر ساونکر، وجے لکشمی ساونکر، کندلواڑی سے۔

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے تاج محل فلم سے نغمہ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں. شب کے 11 بج چکے ہیں, پروگرام تامل ارشاد ابھی جاری ہے. آئیے اسی دوران سنتے ہیں خبریں بر صغیر سے.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فرقان خان. مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. بھارتوا سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں. سری لنکا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا. بھارت نے سعودی عرب پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ ان حملوں سے آبنائے باب المندیب میں آزادانہ جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوگا. بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیراندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے, جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں. اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں مردوں کی بھارتی ٹیم چینی تائپئی پر 15-0 سے شاندار جیت درج کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. خواتین کی بھارتی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کی وزارت کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے مرکزی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی.

0: کی گئی. بھارت نے سعودی خود مختار زمین پر حوثی حملے کی مذمت کی ہے جس میں شہریوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے. سعودی عرب میں حملوں سے متعلق پوچھے گئے میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ باب المندیب میں اس طرح کے حملے جن سے علاقائی سلامتی اور استحکام کی پامالی ہوتی ہے اور جہاز رانی کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے پوری طرح ناقابل قبول ہیں. بلوچستان میں مزید دو افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے ہیں جس سے بلوچ افراد کی گمشدگی اور متاثرہ خاندانوں کو دستیاب معلومات کو لے کر تشویش ایک بار پھر نمایاں ہو گئی ہے. بلوچستان پوسٹ کے مطابق 23 اگست کو رات تقریباً 3 بجے پاکستانی فورسز نے مستونگ میں علی بلوچ کو مبینہ طور پر حراست میں لے لیا. اس کے بعد علی بلوچ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. ایک دوسرے واقعے میں شکیل بلوچ کے خاندان کے افراد نے کہا ہے کہ اسے کوئٹہ کے قلعے گوہر آباد سے 16 اپریل کی آدھی رات اس کے مکان سے اٹھا لیا گیا. بھارت نے آج احمد آباد میں عالمی تیراندازی پیرا سیریز کے تیسرے مرحلے میں آخری دن 2 سونے اور 4 کانسے کے تمغے جیت کر اپنی مہم ختم کر دی ہے. پیرا اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والے ہرویندر سنگھ اور موجودہ عالمی چیمپئن اور عالمی نمبر 1 شیتل دیوی نے بھارت کے تمغوں کی مہم کی قیادت کی. سی شیتل دیوی نے خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. انہوں نے قزاقستان کی آئیزادہ سیدان کو 1 سنسنی خیز شوٹ آف میں شکست دے کر یہ تمغہ حاصل کیا ہے. ہرویندر سنگھ نے بھاونا کے ساتھ مل کر ریکرو مکسڈ ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. مردوں کی بھارتی جونیئر ہاکی ٹیم چین کے شہر موکی میں جاری جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. 5 مرتبہ کے چیمپئن بھارت نے آج چینی تائپی کو 15-0 سے شکست دے کر پول اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. بھارت نے 3 کامیابیوں اور 1 ڈرا کے ذریعے 10 پوائنٹس حاصل کیے. بھارتی خواتین کی ٹیم نے اپنے آخری 8 پول میچ میں چین کے خلاف بغیر گول کے ڈرا کھیلا اور کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. بھارتی خواتین کی ٹیم اگلے مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ کرے گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں. سری لنکا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا. بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں. اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں مردوں کی بھارتی ٹیم چینی تائپی پر 15-0 سے شاندار جیت درج کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. خواتین کی بھارتی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہ رخ کے ساتھ. لیجیے سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش مبارک بیگم کی آواز میں.

سمیر بھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ مبارک بیگم کی آواز میں سشیلا فلم سے، جس کو لفظوں سے سجایا تھا جانثار اختر نے اور موسیقی تھی سی ارجن کی۔ حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش، ضرور جانیں گے، اس سے پہلے یہ جانتے ہیں فرمائش کہاں سے ہم تک پہنچی تھی۔ چھتیس گڑھ پتریا بھیروا سے چندر لال سنگھ رول، نارائنی سنگھ رول اور وانیا سنگھ رول سننے کے خواہش مند تھے۔ سننا چاہا تھا سنگیتا شنکر چندو کلکرنی نے، اور سننے کے خواہش مند تھے ملان پور داکا سے راجا جین، بٹو جین، اترو جین اور بسنت سنگھ چھن، راج کمار، کلدیپ گاندھی علی گڑھ اولی سے سننے کے خواہش مند تھے۔ دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر اور ارکیتا انکیت بھٹکر ناگپور سے سننے کے خواہش مند تھے۔ سننا چاہا تھا شیخ ضیاء الرحمان نے افریقہ سے، اور سننے کے خواہش مند تھے نشا سلمانی، بی بی عالیہ، نثار سلمانی، دھروری تیلی والا سے، اور ببلش پوار، ڈینی پوار، منیش پوار، باڑمیر راجستھان سے سننے کے خواہش مند تھے۔ ماسٹر وٹھل سروشی، سشما سروشی، ماہر سروشی مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند تھے، اور محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی، شاہنواز، سرفراز عباسی، اوپر کوٹ محلہ چکنٹی، بلند شہر سے سننے کے خواہش مند تھے۔ منور جوت، مدھر جوت، اچھی اکشی، شاہجہاںپور، مدھیہ پردیش سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا مکیش تاسلیکر نے امراوتی مہاراشٹر سے، اور چمن پور، ادے پور سے فرید بانو، سبیہ خانم، رئیسہ خاتون سننے کے خواہش مند تھے۔ کیچ راہی، گڑیا بیگم، وکیل پریمی، گنجن وارس سننا چاہتے تھے، اور بھارت بھوشن، انجو شریواستو، بینگلور سے سننے کے خواہش مند تھے۔ تنویر عالم انصاری، آسنا تنویر انصاری اور علیشبہ تنویر انصاری مراد آباد سے سننے کے خواہش مند تھے، اور کنگرانی، بوداج کوروال، بھانو پرکاش، اتم نگر، نئی دلی سے سننے کے خواہش مند تھے۔ سننا چاہا تھا وجے سرولکر، اتمان سرولکر اور سرولکر نے ماٹالا مہاراشٹر سے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش دو ربائی امبارے والی کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے تخت پور چھتیس گڑھ سے مشو لال وشوکرما، میر ادیب وشوکرما اور چیتن وشوکرما نے۔ پنجاب رامٹیکی، شدرم ٹیکی، شبے رامٹیکی یوتمال سے سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے خواہش مند ہیں کمل بالوجا، مدھو بالوجا، ساگر بالوجا، مجنو کٹیلا، نئی دلی سے، اور راشد حسین انصاری، آسن انصاری، محمد کیف انصاری، کراولی سے سننا چاہتے ہیں۔ ٹیگور گارڈن، نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا، سریڈی چھابڑا سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے خواہش مند ہیں ارون کمار مالویہ درد، تربھون ناتھ۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے محل فلم سے یہ نغمہ راجکماری اور زہرہ بائی امبالے والی کی آوازوں میں، جس کی طرز بنائی تھی کھیم چند پرکاش نے اور لفظوں سے اسے سجایا تھا نقشب چارچوی نے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش گیتا روئی کی آواز میں، یعنی کہ گیتا روئی کی آواز میں، جس کو سنا چاہے امبگڑ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان عائشہ سبیہا نے، اور سننا چاہتے ہیں ایٹا سے نبی حسن عباسی نے، نوید حسن عباسی اور انب اشرف عباسی۔ پنجاب سے راج شرما مینا شرما اور نیوان شرما سننا چاہتے ہیں، اور کیتھل ہریانہ سے جے ویر سنگھ ٹھاکر انیل شرما سننا چاہتے ہیں، اور شبھ چندر بجاج ساحل بجاج بٹا بجاج کالکا سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ بسنت ویگو اور بچ کمل چھتیس گڑھ سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور علیم رضا صدیقی، منور حسین انصاری، فضیل علیم صدیقی کنڈنڈوارہ سے سننا چاہتے ہیں۔ بیگم سونم شیخ، ماریا شیخ، محمد عریف شیخ ممبئی سے سننا چاہتے ہیں، اور ڈاکٹر دبیر الحسن، میگم شبنم انوار، بھون پرکاش گوتم گنجنڈوارہ سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ یوتمال مہاراشٹر سے لکشمن راؤ لوکھنڈے اور کلپنا تائی لوکھنڈے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سدھارتھ گونڈا نے، ارشن تائی گونڈا نے، ہیرامن شندے امراوتی سے سننا چاہتے ہیں۔ کلپنا مدن جھا، مانو اور میانک واپی گجرات سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ مکیش بتا، نیلم بتا، نہاری کا منش بتا، کنیرا محلہ پٹیالہ سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ سکھویندر سنگھ جوڑا، سٹی دیوانہ، کرشنا پارک، نئی دلی سے سننا چاہتے ہیں، اور جبار محمد سننے کے خواہش مند ہیں، مانجو اشرف کے ساتھ ادے پور سے۔ اماج مہاراشٹر سے انوپ کمار، ادھو پاٹل سننے کے خواہش مند ہیں، اور دنیش ورما، کرونا ورما چھتیس گڑھ سے سننا چاہتے ہیں، اور محمد اسحاق، خدیجہ بیگم، محمد الطاف منگیلی سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور پنجاب سے اجندر سنگھ چندا، جسویر جسی اور سیتا گیتا سننے کے خواہش مند ہیں، اور پون گوڑ، تنمے پوروی گوڑ، سوئے ششیش گوڑ کاسگن سے سننا چاہتے ہیں۔ جیرام پلوٹ راجکوٹ سے، ورسودن بھٹ، آرتی بھٹ، پریاگراج بھٹ سننے کے خواہش مند ہیں۔

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے اسلم صابر قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے سنتے ہیں عالمی خبریں۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ فرقان خان سے عالمی خبریں سنیے۔ مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی۔ بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ سری لنکا نے یقین دہانی کرائی کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بھارت نے سعودی عرب پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان حملوں سے آبنائے باب المندیب میں آزادانہ جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اچانک تیزی آ گئی ہے۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اور بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیراندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے، جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کی وزارت کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے مرکزی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ کابینہ نے تمل ناڈو، آندھر پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ کے 17 اضلاع کا احاطہ کرنے والے 5 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی۔ ان پروجیکٹوں سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ ان 5 پروجیکٹوں کی کل تخمینہ لاگت 10,021 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور 2029-30 تک ان کا کام مکمل ہونے کا امکان ہے۔ منظور شدہ توسیعی پروجیکٹوں سے تقریباً 2,100 گاؤں تک کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی، جن کی مجموعی آبادی تقریباً 52 لاکھ ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت نے 10,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کے 3 توسیعی پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ یہ پروجیکٹ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے 14 اضلاع کا احاطہ کریں گے اور ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 656 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ ان توسیعی پروجیکٹوں سے ریل خدمات کے مؤثر ہونے اور مصروف راستوں پر بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر موصوف نے مزید مطلع کیا کہ حکومت نے زیادہ بھیڑ بھاڑ والے سبھی 7 ریلوے کوریڈور کو 4 لین یا اس سے بھی زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ملا کر یہ روٹ ریلوے نیٹ ورک کے تقریباً 11,000 کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہیں۔ نئے منظور کردہ پروجیکٹ زیادہ بھیڑ بھاڑ والے ریلوے نیٹ ورک پر صلاحیت کو بڑھانے اور ریل خدمات کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی حکومت کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ ممبئی احمد آباد بلیٹ ٹرین پروجیکٹ پر ایک سوال کے جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر نے مطلع کیا کہ بلیٹ ٹرین خدمات کا آئندہ برس آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کوریڈور پر تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور شروعات میں گجرات میں سورت سے واپی تک 100 کلومیٹر کے حصے پر خدمات دستیاب ہوں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ کابینہ کے کل کے فیصلے مسافروں کی تیز نقل و حرکت، مستحکم کنیکٹیویٹی اور اضافی مال بردار صلاحیت کو یقینی بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس سے خاص طور سے وراثتی مقامات اور جنگلاتی زندگی سے متعلق سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور لاجسٹکس کی لاگت میں کمی آئے گی۔ دلی میں اس ہفتے ہونے والے برکس لیڈرز سمٹ سے پہلے ممبئی میں برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی آخری میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سال برکس کے مالیاتی معاملوں کا موضوع ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری کی تعمیر۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے جے پور میں وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ممبئی میں ہونے والی آخری میٹنگ سے پہلے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائیکے سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کثیر رخی شراکت داری کے وسیع تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے خطے میں سلامتی، سیکیورٹی، امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اشتراک کے اپنے عہد کا بھی اعادہ کیا۔ دونوں ممالک نے سری لنکا کی فضائیہ کے لیے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دونوں ملکوں کی نیشنل کیڈٹ کور اور نیشنل ڈیفنس کالجوں کے درمیان اشتراک کے سلسلے میں مفاہمت ناموں کا بھی تبادلہ کیا۔ میٹنگ کے دوران صدر دیسا نائیکے نے یہ بات دہرائی کہ سری لنکا کسی بھی اپنی سرزمین کو ایسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا جن سے بھارت کے سیکیورٹی مفادات کو خطرہ لاحق ہو۔ جناب راجناتھ سنگھ نے سری لنکا کے وزیر اعظم ہرینی امارا سوریا سے بھی ملاقات کی اور بھارت اور سری لنکا کے درمیان ترقیاتی اشتراک، تعلیم اور قریبی ثقافتی اور تہذیبی رابطوں سے متعلق معاملات پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ بلوچستان میں مزید دو افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے ہیں، جس سے بلوچ افراد کی گمشدگی اور متاثرہ خاندانوں کو دستیاب معلومات کو لے کر تشویش ایک بار پھر نمایاں ہو گئی ہے۔ بلوچستان پولیس کے مطابق 23 اگست کو رات تقریباً 3 بجے پاکستانی فورسز نے مستونگ میں علی بلوچ کو مبینہ طور پر حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد علی بلوچ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک دوسرے واقعے میں شکیل بلوچ کے افراد خاندان کے افراد نے کہا کہ اسے کوئٹہ کے قلعے گوہر آباد سے 16 اپریل کی آدھی رات اس کے مکان سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے کنبے نے پاکستانی ISI اور انسداد دہشت گردی محکمے CTD پر اس کی گمشدگی کا الزام عائد کیا۔ بھارت نے سعودی خود مختار زمین پر حوثی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں شہریوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں حملوں سے متعلق پوچھے گئے

0: میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان تندھیر جیسوال نے کہا کہ باب المندیب میں اس طرح کے حملے جن سے علاقائی سلامتی اور استحکام کی پامالی ہوتی ہے اور جہاز رانی کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے پوری طرح ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اس وقت اچانک تیزی آ گئی جب دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حالیہ حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے تجارتی جہازوں پر اب تک کے سب سے سنگین حملے قرار دیا جا رہا ہے، جس سے اہم بحری راستوں کی سلامتی اور توانائی کی عالمی سپلائی سے متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں کل اس وقت اچانک شدت آ گئی جب خلیج فارس میں اور اس کے اطراف فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے اس لیے بھی انتہائی شدید مانا جا رہا ہے کیونکہ محض کچھ گھنٹوں میں کئی بحری جہازوں پر سیدھے حملے کیے گئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کے جہاز پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اس نے 5 ایرانی تیل ٹینکروں کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارت نے آج احمد آباد میں عالمی تیراندازی پیرا سیریز کے تیسرے مرحلے میں آخری دن 2 سونے اور 4 کانسے کے تمغے جیت کر اپنی مہم ختم کر دی ہے۔ پیرا اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والے ہرویندر سنگھ اور موجودہ عالمی چیمپئن اور عالمی نمبر 1 شیتل دیوی نے بھارت کے تمغوں کی مہم کی قیادت کی۔ شیتل دیوی نے خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے قزاقستان کی آئیزادہ سیدان کو ایک سنسنی خیز شوٹ آف میں شکست دے کر یہ تمغہ حاصل کیا۔ ہرویندر سنگھ نے بھاونا کے ساتھ مل کر ریکرو مکسڈ ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی۔ بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ سری لنکا نے یقین دہانی کرائی کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بھارت نے سعودی عرب پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان حملوں سے اپنائے باب المندیب میں آزادانہ جہازرانی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اور بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے، جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے کلاسیکی انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام۔ آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں عبدالحلیم جعفر خان کا بجایا ہوا ستار پر راگ سندھی بھیروی۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے عبد الحلیم جعفر خان کا ستار پر بجایا ہوا راگ سندھ بھیروی۔ اسی کے ساتھ انسٹرومینٹل موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام آخر شب، سامعین کی خدمت میں میزبان محمد شاہرخ کا آداب۔ لیجیے سنیے اس پروگرام کی پہلی پیشکش انارکلی فلم سے۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے دیوداس فلم سے نغمہ مبارک بیگم کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی سچن دیو برمن نے اور بول تھے ساحل جہانوی کے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، آئیے سنتے ہیں خبریں۔

0: آداب، یہ آکاش وانی ہے، اور فرقان خان سے خبریں سنیے۔ مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی۔ بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ سری لنکا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بھارت نے سعودی عرب پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی۔ اس نے کہا کہ ان حملوں سے آبنائے باب المندیب میں آزادانہ جہازرانی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اچانک تیزی آ گئی۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اور بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیراندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے، جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کی وزارت کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے مرکزی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ کابینہ نے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ کے 17 اضلاع کا احاطہ کرنے والے 5 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ ان پروجیکٹوں سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ ان 5 پروجیکٹوں کی کل تخمینہ لاگت 10,021 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور 2030 تک ان کا کام مکمل ہونے کا امکان ہے۔ منظور شدہ توسیعی پروجیکٹوں سے تقریباً 2,100 گاؤں تک کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی، جن کی مجموعی آبادی تقریباً 52 لاکھ ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت نے 10,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کے 3 توسیعی پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ یہ پروجیکٹ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے 14 اضلاع کا احاطہ کریں گے، اور ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 656 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ ان توسیعی پروجیکٹوں سے ریل خدمات کے مؤثر ہونے اور مصروف راستوں پر بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر موصوف نے مزید مطلع کیا کہ حکومت نے زیادہ بھیڑ بھاڑ والے سبھی 7 ریلوے کوریڈور کو 4 لین یا اس سے بھی زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ملا کر یہ روٹ ریلوے نیٹ ورک کے تقریباً 11,000 کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہیں۔ نئے منظور کردہ پروجیکٹ زیادہ بھیڑ بھاڑ والے ریلوے نیٹ ورک پر صلاحیت کو بڑھانے اور ریل خدمات کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ پر ایک سوال کے جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر نے مطلع کیا کہ بلٹ ٹرین خدمات کا آئندہ برس آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کوریڈور پر تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور شروعات میں گجرات میں سورت سے واپی تک 100 کلومیٹر کے حصے پر خدمات دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے کل کے فیصلے مسافروں کی تیز نقل و حرکت، مستحکم کنیکٹیویٹی اور اضافی مال بردار صلاحیت کو یقینی بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس سے خاص طور سے وراثتی مقامات اور جنگلاتی زندگی سے متعلق سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور لاجسٹکس کی لاگت میں کمی آئے گی۔ دلی میں اس ہفتے ہونے والے برکس لیڈر سمٹ سے پہلے ممبئی میں برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی آخری میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سال برکس کے مالیاتی معاملوں کا موضوع ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری کی تعمیر۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے جے پور میں وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ممبئی میں ہونے والی آخری میٹنگ سے پہلے خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائیکے سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کثیر رخی شراکت داری کے وسیع تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. میٹنگ کے دوران طرفین نے خطے میں سلامتی، سیکیورٹی، امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اشتراک کے اپنے عہد کا بھی اعادہ کیا. دونوں ممالک نے سری لنکا کی فضائیہ کے لیے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دونوں ملکوں کی نیشنل کیڈٹ کور اور نیشنل ڈیفنس کالجوں کے درمیان اشتراک کے سلسلے میں مفاہمت ناموں کا بھی تبادلہ کیا. میٹنگ کے دوران صدر دیسا نائیکے نے یہ بات دہرائی کہ سری لنکا کبھی بھی اپنی سرزمین کو ایسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا جن سے بھارت کے سیکیورٹی مفادات کو خطرہ لاحق ہو. جناب راجناتھ سنگھ نے سری لنکا کے وزیر اعظم ہرینی امارا سوریا سے بھی ملاقات کی اور بھارت اور سری لنکا کے درمیان ترقیاتی اشتراک، تعلیم اور قریبی ثقافتی اور تہذیبی رابطوں سے متعلق معاملات پر نظریات کا تبادلہ کیا. بلوچستان میں مزید دو افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے ہیں جس سے بلوچ افراد کی گمشدگی اور متاثرہ خاندانوں کو دستیاب معلومات کو لے کر تشویش ایک بار پھر نمایاں ہو گئی ہے. بلوچستان پوسٹ کے مطابق 23 اگست کو رات تقریباً 3 بجے پاکستانی فورسز نے مستون میں علی بلوچ کو مبینہ طور پر حراست میں لے لیا. اس کے بعد علی بلوچ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. ایک دوسرے واقعے میں شکیل بلوچ کے افراد خاندان کے افراد نے کہا کہ اسے کوئٹہ کے کئی گوہر آباد سے 16 اپریل کی آدھی رات اس کے مکان سے اٹھا لیا گیا. اس کے کنبے نے پاکستانی ISI اور انسداد دہشت گردی محکمے CTD پر اس کی گمشدگی کا الزام عائد کیا. بھارت نے سعودی خود مختار زمین پر حوثی حملے کی مذمت کی جس میں شہریوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے. سعودی عرب میں حملوں سے متعلق پوچھے گئے میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ باب المندیب میں اس طرح کے حملے جن سے علاقائی سلامتی اور استحکام کی پامالی ہوتی ہے اور جہاز رانی کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے پوری طرح ناقابل قبول ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اس وقت اچانک تیزی آ گئی جب دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا. حالیہ حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے تجارتی جہازوں پر اب تک کے سب سے سنگین حملے قرار دیا جا رہا ہے جس سے اہم بحری راستوں کی سلامتی اور توانائی کی عالمی سپلائی سے متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں کل اس وقت اچانک شدت آ گئی جب خلیج فارس میں اور اس کے اطراف فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا. ان حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے اس لیے بھی انتہائی شدید مانا جا رہا ہے کیونکہ محض کچھ گھنٹوں میں کئی بحری جہازوں پر سیدھے حملے کیے گئے. امریکہ نے کہا کہ امریکی بحریہ کے جہاز پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اس نے 5 ایرانی تیل ٹینکروں کو تباہ کر دیا ہے. بھارت نے کل احمد آباد میں عالمی تیراندازی پیرا سیریز کے تیسرے مرحلے میں آخری دن 2 سونے اور 4 کانسے کے تمغے جیت کر اپنی مہم ختم کر دی. پیرا اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والے ہرویندر سنگھ اور موجودہ عالمی چیمپئن اور عالمی نمبر 1 شیتل دیوی نے بھارت کے تمغوں کی مہم کی قیادت کی. شیتل دیوی نے خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا. انہوں نے قزاقستان کی آئیزادہ سیدان کو ایک سنسنی خیز شوٹ آف میں شکست دے کر یہ تمغہ حاصل کیا. ہرویندر سنگھ نے بھاونا کے ساتھ مل کر ریکرو مکسڈ ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. بھارتی جوڑی نے فائنل میں چین کے لیانگ کوئیرونگ اور یا لی کو 6-0 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی. بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، شب کا گویا چاہتا ہے۔ اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جے ہند۔
0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में 400 घोड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहां पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रूपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ट्रायल एंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICAR-ISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र से जुड़े लोग साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमरीका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म ज़िनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमरीकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केट प्लेस को चलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे स्कैम सेंटर हर साल अमरीकी पीड़ितों से अरबों डॉलर की ठगी करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इन विदेशी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों में एकजुट है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 km and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said the cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi, in a social media post, highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari yesterday inaugurated the 6-lane Padvari elevated corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said, where infrastructure is good, there is capital investment, and where there is capital investment, employment is created. He said several highway, bridge, flyover and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH66, NH748 and airport connectivity along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 km Parvadi corridor, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60% of traffic off the existing road. New Delhi and Colombo yesterday exchanged Memoranda of Understanding, that is MOUs, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defense guns will strengthen the air defense architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to further strengthen the academic bonds between them and formalize the NCC Youth Exchange Program between India and Sri Lanka. The pacts were signed in the presence of Defense Minister Rajnath Singh and President of Sri Lanka Anurag Kumar Dissanayake in Colombo. Municipal Corporation of Delhi MCD has intensified its enforcement drive against dangerous buildings, unauthorized constructions and violations of the Master Plan of Delhi and building bylaws across all 12 zones of the city. As part of the intensive enforcement exercise carried out today, 34 demolition actions were undertaken across all 12 zones of MCD. In addition, 17 properties were sealed, 22 show cause notices were issued and 4 demolition orders were passed. MCD had also carried out enforcement action yesterday, during which 17 properties were demolished and 5 other properties were sealed for violations of the Master Plan of Delhi and building bylaws. Under a massive survey of PJ buildings across the national capital, approximately 1,243 buildings where PJ facilities are operational have been identified, accommodating approximately 24,000 occupants. The survey exercise is continuing across Delhi and directions have been issued to complete the survey by today. India ended their campaign at stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad on a high note, winning a total of 15 medals, including 4 gold, 3 silver and 8 bronze, with 2 gold and 4 bronze medals on the final day yesterday. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुनहरे। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म जिंदगी और ख्वाब से।